Dag 341. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 28, vers 27-28, Esekiel kapittel 22, vers 17, til kapittel 23, vers 22, Åpenbaringen kapittel 2, vers 12-17, Salme 139, vers 1-12. Ordspråkene kapittel 28, vers 27-28. Den som gir til den fattige skal ikke lide nød, men den som lukker sine øyne får mange forbannelser. Når de ugudelige kommer seg opp, gjemmer folk seg, men når de omkommer, da har de rettferdige framgang.

Ja, velkommen til Jæren Misjonsradio. Og denne halvtimen sitter Oddvar Dahl i studio. Ja, og ønsker deg velkommen til å lytte de 30 minuttene. Øyvind Andersen fortsetter i dag, treffpunkt 208, og han har en overskrift. Jesus har gjort ditt. Det er i innledning av programmet det, og litt senere glimt fra livets dagbok. Og der er det en titel på det vi skal høre, og titelen er «Hva gagner det?». Men aller først, sang. Den sangen kommer fra Danmark. Ivan Krøs og Bent Andersen synger «Jeg har en venn».

der forsvant Vigdis og Helge. De sang «La meg få en stille stund med Jesus». Ja, vi er kommet til slutten av dette programmet, og jeg tror til slutt vil vi høre... Ja, de var ikke helt ferdige med den CD-en, men nå er de ferdige. Vi begynte denne sendingen med sanger fra Danmark, danske sangere, men nå skal vi avslutte med svenske. Og det er syskonen Birgersson, det er 8 søsken som synger, og de synger en sang skrevet av deres mor, Inga Lisa Persson. Syskonen Birgersson synger «En venn framfor andre».

Ja, det var gledesbud som sang til slutt i denne sendingen. Kjæreste venn, du som vandrer omkring. Ja, og det et kall til deg. Men takk for at du lytter denne halvtimen. Programmet er slutt nå. Da må du ha det godt i Jesu navn.

Först vill jag gärna få säga tack för välkomsten här. Jag satt nettopp och tänkte på att första gång jag var på detta bedehus, det var om hösten 1932. Alltså det är ju 50 år sedan. Så det har ju gått flera uker då, sedan då, skänner jag. Det är stort att Herren har lagt mig få lov att vara i arbete i hans tjänst i alla dessa år. Men det största är ju det, att få lov att ha Jesus. Känna Jesus. Själv de äldste bland oss här idag var slett inte så särskilt gamla den gången. Nu är det lite annorledes. Men vi har den stora glädjen idag att nu är vi så mycket närmare målet. Har så mycket kortare tid igen. Och det är väl ingen av oss som önskar dessa 50 åren upp igen. Och han som har hjälpt oss till idag, han är densamme och blir det. Och vi ska nå frälst hem vid hans rättfärdighet, säger Guds ord. Ja, la oss be sammen. Vi tackar dig, Herre, för det du samlar oss igen. Att du är trofast och vi kan komma samman om ditt eget ord. Och få lov att regna med att framdeles är det slik. Och ditt namn kommer sig hu är du själv till stede. Herre, vi regnar med att du är här. Och jag ber om att vi kunde få se dig igen under detta samvære. Att du vill uppenbara dig på hjärtena våra. Och att du vill upplata vår förstånd så vi kan skönna, förstå och vara i stand till att ta till oss ditt ord. Och ge vårt hjärte, Herre, upplyst ögna. Så vet du vad jag tränger nå? Herre, jag må få det från dig, bokstavligt talat, allt det vet du. Och det regnar jag med i ditt namn. Amen. Jag ska läsa psalm 34, i alla fall från vers 2. Och så ska jag pröva att se lite. Den är så mäktig, jag kan inte tala över hela psalmen. Då blir jag inte färdig på hela sommarskolan då. Men jag ska pröva att peka på en och annan ting som står där. Men vi gärna får läsa denna psalmen i sammanhang i Jesu namn. Alltså psalm 34. Och jag läser självföljlig icke efter den nya översättelsen. För där är den ödelagt. Det har gått förfärdligt ut av psalmernas bok i den nya bibelöversättelsen. Och det har varit en förfärdlig skuffelse för mig att många av våra ledande i mission har begynt att bruka den nya bibelöversättelsen när vi ska tala Guds ord. Det har gjort mitt hjärte ont alltså. Jag vill inte säga mer om det nu. Jag kunde säga väldigt mer om det. Men jag vill inte göra det. Jag ska bara önska att jag ville sluta med det. Och gå tillbaka igen till den gamla bibelöversättelsen. Som verkligen säger ganska mycket av det som egentligen står i grundtexten. I motsättning till den nya. Det är alltså psalm 34 i Jesu namn. Jag vill lova Herren till en vär tid. Hans pris skall alltid vara i min mun. Min själ skall rosa sig av Herren. De sagt modige skall höra det och glädja sig. Pris Herrens storhet med mig och la oss samman upphöja hans namn. Jag sökte Herren och han svarte mig. Och han fridde mig från allt det som förfärdet mig. De så upp till ham och strålt av glädje. Och deras åsyn rödmet aldrig av skam.
denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler. Herrens engel leirer seg rundt omkring den som frykter ham, og han utfrir dem. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Frykt Herren i hans hellige, for intet fattes dem som frykter ham. De unge løver lider nød og hunger, men dem som søker Herren fattes ikke noe godt. Kom barn, hør meg, jeg vil lære deg Herrens frykt. Hvem er den mann som har lyst til liv, som ønsker seg dager til å se lykke? Hold din lebe fra tale ondt, hold din munn fra tale ondt, og dine lepe fra tale svik. Vik fra ondt og gjør godt. Søk fred og jag etter den. Herrens øyne er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop. Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt, for å utrydde deres ihukommelse fra jorden. Hine, altså de som frykter Herren, roper, og Herren hører. Og av alle deres trengsler utfrir han dem. Herren er nær hos den som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. Han tar vare på alle hans ben. Ikke ett av dem blir sønderbrutt. Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige. Herren forløser sine tjeneres sjel. Og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Amen. Jeg vil love Herren til enhver tid, står det. Og hans pris skal alltid være i min munn. Det kan kanskje være på sin plass å understreke dette til enhver tid. Og så alltid. Vi hører jo av og til at vi skal prise Herren og takke for alle hans gode gaver. Og det sier jo også Guds ord. Vi ser jo blant annet i salm 103, min sjel lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger. Skjønt velgjerninger er meget mer enn det vi pleier å tenke på. At vi takker Herren for alle hans gode gaver og alt sånt, det jeg holdt på å si, det burde jo si seg selv da, men det gjør det nok ikke. Og at det er på sin plass å takke for det, det er sikkert nok. Men egentlig så sier Guds ord meget mer enn som så. Og det spørsmålet om her, er å takke Herren når vi har det vondt. Når det er mørkt. Når vi er nedfor. Når vi ikke ser lys. Når vi ikke har håp. Når vi er redde. Når vi tror det går galt, jeg spør deg, takker du Herren da? Når du har det riktig vondt, takker du Herren? Jeg har fått et svar stund om, ja, men det ville være hykleri å takke Herren når jeg har det vondt. Et merkelig resonemang. Er det når du føler det godt du skal takke Herren da? Hva er det du da takker Herren for? Har du prøvd å takke Herren, du, fordi han er den han er? Det er vel det vi skal takke for. Har du tenkt på hvem han er? Vi skal prøve å snakke litt om ham
i bibeltimene, om han gir nåde til det, og vil åpenbare seg for oss. Ellers er det ikke mye hjelp i å snakke om det, men jeg tror han vil gjøre det. Har du tenkt på hvem han er? Det står om Herren, han er født av Faderen fra evighet, og han er ett med Faderen. Han er født av Faderen, han er selv Gud, ett med Faderen. Og det står at alle ting er blitt til ved ham og til ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Han er Herren. Han er kommet i kjød. Det var varslet at han skulle komme i Det gamle testamentet, og David trodde på det. Og David hadde lært ham å kjenne. Og så sier han, jeg vil love Herren til enhver tid. Og han hadde lært litt av den hemmeligheten, at når det gikk ham riktig imot, så priste han Herren. Og da begynte han med det. Og jeg skal gi deg et konkret eksempel i Salme 27. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livsvern, for hvem skal jeg reddes? Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg, sier han. Da må han ha det veldig godt. Dette sa David i en stund, da han følte seg forkastet av Gud. Og så ser det lenger ned i Salme 27. Så her, hør Herre, høyt roper jeg til deg. Vær meg nådig og svar meg. Mitt hjerte holder frem for deg ditt ord. Søk mitt åsyn. Herre, jeg søker ditt åsyn. Skjul ikke ditt åsyn for meg. Og bortstøt ikke i vrede din tjener. Min hjelp har du vært. Og så videre. David er i en situasjon. Han føler som den eneste rettferdige følge av sin synd og utroskap at han blir forkastet av Gud. Han kjenner dom og vrede, og han er i mørke. Og da sier han, Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livsvern, for hvem skal jeg reddes? Når du har det riktig vondt, så er Herren trofast. Du er rettferdig for Gud når du har det mørkt. Ikke bare når du selv kan se det. Du er like meget frelst det øyeblikk du er nedfor, som når du synes du kan se det og riktig takke for det. Og det er den rette tingenes orden, sier Luther, at du skal begynne Herren med å love og prise ham. Og ikke med en gang begynne å klage din nød og alt som er vondt. Nei, sier han, begynn med å takke ham. Begynn med å love ham. Jeg gjør det. Og jeg har praktisert det, så jeg vet hva jeg snakker om. Har du takket Gud for det som du ikke liker? Har du takket Gud når du ikke er blitt frisk av en sykdom? Det er en større velgjerning mot oss mange ganger at vi ikke blir friske, enn at han helbreder oss. Har du takket Gud når du har gått deg imot, og når du ikke har fått det du har bedt om? Prøv det. Du aner ikke hva det gir i hjertet. Og så varer det ikke lenge før du jubler. Da er det ikke mørkt lenger. Da er hjertet fylt med glede. Jeg prøver dette. Min sjel skal rose seg av Herren, sier han. Ja, gjør vi det da? Vi roser oss av at Gud bruker oss, vi. Og det har vi ingen som helst rett til å gjøre. Gud bruker en masse mennesker i dag, og til og med til store gjerninger. Og disse menneskene er ikke engang frelst. De kjenner ikke Jesus. Det har Jesus selv fortalt oss det. Mange, sier han, har kommet til ham på hin dag og sier, Herre, Herre,
har vi ikke talt profetisk ved ditt navn. Utrevet onde ånder ved ditt navn. Gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn. Og da skal jeg svare, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg som gjorde urett. Det mennesker som Gud bruker. De tror på Jesu navn, og Gud bruker dem. Han bruker dem til ting som inte et menneske kan ta seg selv. Og mange mennesker blir hjulpet. Og folk sier om dem, der kan du se. Ja, disse menneskene, de av Gud, sier de. Og det blir prist, fordi det så mange ting som man ser og hører sånn. Og så kjenner de ikke Jesus. Og så de ikke kjent av Jesus. Og har aldri vært det. Du sier de aldri vært frelst. Jeg har trott å bruke Jesu navn, men de har ikke vært frelst. De har vært brukt av Gud, men de har ikke vært sendt av Gud. Han sier de gjorde urett. Vi bedømmer så bakvendt vi mennesker. Vi ser som på det yttre ting. Og Herren gjør så mange ting på så mange måter. Det gjør han fordi han den han Og fordi han vil oss mennesker vel. Men du ser at det bare en ting som betyr noe for oss personlig. Og det at det Herren som har frelst oss. Det han vi kan rose oss av. Ikke det han bruker oss til. Det farlig. Og det farlig når en organisasjon blir stor, slik som vår blitt nå. Det farlig fordi det blir så oppblandet med menneskeverk. For 50 år siden så var det så vanskelig å være i misjon. Det var ingen som brydde seg om den. Og den var ikke velsett, ikke noe sted. Da var det mange store vekkelser. Ikke slik som nå. Noen predikanter som synger og spiller og trekker mye folk. Og står de og synger og spiller og nesten ikke preker Guds ord. Litt Guds ord blir det jo innimellom da. Og mange bestemmer seg for å bli kristne. Og så reiser predikantene. Og så det slutt på det. Jo, noen blir igjen. Noen her, noen der, Gud er takk og lov for det. Og en og annen forening blir det også. Her og der. Men vi var vant til andre slags vekkelser for 50 år siden. Da ropte folk i nød. Jeg kan ikke huske hvor lenge det siden. At folk ropte i nød fordi de så sin synd. Og Herren kommer med vekkelse. Så rammer det oss som kristne først og fremst. Vi kommer i nød. Vi ser at vår kristendom, den holder ikke må. Og vi har ingen tro på det at Gud bruker oss. Det har vi ingen tro på. Og da skjer det ofte store ting. Men det Herren som åpenbarer seg. Og så skal vi få lov å rose oss av Herren. Han har frelst oss. Og det ved hans rettferdighet. Ja. Ved hans rettferdighet. Så kommer jeg til å nå mål. Står i flere salmer. Redd meg og utfri meg, Herre, ved din rettferdighet. Min sjel skal rose seg av Herren. Og de saktmodige skal se det. Og de skal prise Herren. De saktmodige, hvem det? Det ordet har de underslått i den nye Bibelen. Finns ikke der. Men det et ord som uerstattelig. Og det betyr de mennesker som har satt hele sin sak i Guds hånd. Er de saktmodige. De som stoler helt og fullt på Herren, og det til enhver tid, og enhver situasjon. Det heter å være saktmodig, i bibelsk språkbruk. Og det heter i Filippenserbrevets 4. kapittel, at vi skal la menneskene se dette her.
De saktmodige skal se det, og høre det står i Filippenserne 4:4. Er det saktmodighet, bli vitterlig for alle mennesker. La det bli kjent altså, for alle mennesker. Du har satt din sak i Guds hånd. Og det stemmer med alt Guds ord. Vet du hva det står nå? La alle se deres vennlighet, står det i nye oversettelsen. Og det har ingenting med grunnteksten å gjøre. Og sånn er det så mange steder i den nye Bibelen. Jeg begriper ikke at erfarne kristne mennesker kan bruke den. Det må jeg si enda en gang. Vel, de som kjenner Herren har satt sin sak i han, til hans. De kjenner det igjen når andre gjør det. Så gleder de seg. Så priser vi Herrens storhet sammen. Og mer vil jeg ikke si om den ting, det er meget mer å si om dette enn jeg har sagt nå. Men jeg vil nevne litt fra vers 5. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Og han fridde meg fra alt det som forferdet meg. Det vel et vitnesbyrd. Legg merke til, og der står, jeg søkte Herren. Mange klager at Herren ikke hører deres bønn. Da vil jeg spørre deg, hva søker du hos Herren? Søker du hjelp til ditt og datt? Vel, det greit nok det. Men det ikke sikkert Herren interessert i å gi deg det. Søker du helbredelser? Søker du kraft? Søker du frimodighet? Søker du frelsesvisshet? Søker du forskjellige åndelige egenskaper? Vel, vel. Det er stor sjanse for at du søker forgjeves. Hvorfor det? Fordi du kan søke alt dette uten å søke Herren. Og da hjelper det ikke. Hvis du disse tingene søker Herren selv, så er det noe annet. Vi har et ord hos profeten Esaias. De som bier på Herren får ny kraft, står det. Det ordet leste jeg galt, eller praktiserte det da. Galt i hvert fall. Jeg praktiserte som om det stod, de som bier på Herrens kraft får ny kraft. Men det går ikke. Jeg har oppdaget feilen. Og det blir stor forandring. Og sånn er det her også. Jeg søkte Herren. Da kommer det svar, du. Han kan du søke i enhver situasjon. Det er ingen grense for det. Han kan rope til enhver nød. Han har bedt om det. Kall på meg, sier han, på nødens dag. Men det er det han sier, kall på meg. På nødens dag. Så vil jeg utfri deg. Og du skal prise meg. Det er underlig ord, dette siste og der. Og, det betyr å følgelig, og derfor kommer du til å prise meg. Han er underlig, Herren. Kall på meg, sier han. Jeg søkte Herren. Og så de opp til ham og strålte av glede. Det er mange andre ting som denne sier. Og han som skriver denne salmen har ikke mye store tanker om seg selv. Og det har slått meg at mange overser det. De leser seg feil. Den elendige ropte leser det. Men står ikke det? Står ikke den elendige ropte og Herren hørte? Men står denne elendige? Altså han som skriver salmen. Jeg altså. Jeg elendige. Det jeg ropte og Herren hørte. Og så frelste han alle hans fengsler.
Han tok ikke trengslene vekk, men han frelste ham fra dem. Han tar ikke trengslene vekk, og av og til gjør han det også. Vi får ikke mer enn vi skal få møte i tro. Han skal gjøre både trengselen og dens utgang, så vi kan tåle den. Det løftet, det har vi. Men han hjelper, og han utfrir, det er sikkert. Og så kunne jeg da fortsette nedover. Salmen er et mektig vitnesbyrd. Og du hører at det er ikke så farlig om det er mennesker som er ondt, og de kan ikke ødelegge oss. Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt for å utrydde deres ihukommelse av jorden. De kan gjøre ondt, men de blir utryddet. Og så er Herren nær hos en bestemt slags mennesker. Han er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte. Og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Jeg vet også litt om det. Men jeg vet også da at et sønderbrutt hjerte, en sønderknust hjerte, en sønderbrutt ånd, den får jeg ikke uten at Herren knuser meg. Og det har han gjort mange ganger. Det ser så vondt ut. Det føles så vondt å begynne med. Og jeg står der og ser meg selv. Og jeg er fullstendig knust. Det finnes ikke en ting tilbake. Av det jeg har vært eller gjort eller er i meg selv. Som jeg kan regne med. Er det som holder for Guds ansikt. Ikke en ting. Når jeg har vært i Herrens virksomhet i mer enn 50 år. Skulle det være noen kunne se på? Nei, ikke en ting. Men Herren er nær der. Herren. Jeg har ham altså. Og her kunne jeg nok gjerne ha fortsatt, men jeg skal ikke gjøre det akkurat nå. Vi har noen løfter her. Som denne salmen munner ut i. Og som i grunn rommer hele evangeliet i en sum. Først blir det pekt på at den rettferdige er jo ikke fri for ulykkene. Mange er den rettferdiges ulykker. Men Herren utfrir ham av dem alle. Ulykken dreper bare den ugudelige, men ikke den gudfryktige. Herren, så kommer det. Herren forløser sine tjeneres sjel. Det skal du regne med. Jesus er også vår forløsning. Og han er der den dagen vi skal ut av denne verden, så kommer han. Han forløser sine tjeneres sjel. Det skal mot til å leve, og Herren gir oss livsmot. Den dagen vi skal ut av verden, så gir han oss dødsmot. Hvis vi ikke får være der til han kommer igjen. Og så står det, ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Denne siste tid som jeg har holdt på å skulle forberede meg litt, så langsomt det da er mulig for meg å gjøre det. Til disse møtene her på Fjelltun. Er det blitt klart for meg på ny at det er en eneste bønn som passer for meg. Gud, vær meg synder nådig. Den eneste bønn som virkelig passer. Har vi hørt om en som ba den bønn? Og sier Jesus om han. Han gikk rettferdiggjort ned til sitt hus. Han var frelst. Det er godt å vite. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmes skyldig. Amen.

Dag 341. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 28, vers 27-28, Esekiel kapittel 22, vers 17, til kapittel 23, vers 22, Åpenbaringen kapittel 2, vers 12-17, Salme 139, vers 1-12. Ordspråkene kapittel 28, vers 27-28. Den som gir til den fattige skal ikke lide nød, men den som lukker sine øyne får mange forbannelser. Når de ugudelige kommer seg opp, gjemmer folk seg, men når de omkommer, da har de rettferdige framgang.

Ja, velkommen til Jæren Misjonsradio. Og denne halvtimen sitter Oddvar Dahl i studio. Ja, og ønsker deg velkommen til å lytte de 30 minuttene. Øyvind Andersen fortsetter i dag, treffpunkt 208, og han har en overskrift. Jesus har gjort ditt. Det er i innledning av programmet det, og litt senere glimt fra livets dagbok. Og der er det en titel på det vi skal høre, og titelen er «Hva gagner det?». Men aller først, sang. Den sangen kommer fra Danmark. Ivan Krøs og Bent Andersen synger «Jeg har en venn».

Ja, der forsvant Vigdis og Helge. De sang «La meg få en stille stund med Jesus». Ja, vi er kommet til slutten av dette programmet, og jeg tror til slutt vil vi høre... Ja, de var ikke helt ferdige med den CD-en, men nå er de ferdige. Vi begynte denne sendingen med sanger fra Danmark, danske sangere, men nå skal vi avslutte med svenske. Og det er syskonen Birgersson, det er 8 søsken som synger, og de synger en sang skrevet av deres mor, Inga Lisa Persson. Syskonen Birgersson synger «En venn framfor andra».

Vi er kommet til avsnittet om lyset og saltet i bergpreken, og vi leser vers 13-16 i kapittel 5. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Vi hører av og til sagt i vitnesbyrd, nå må vi huske på at vi skal være lys og salt i verden. Det er godt meint, men det er ikke det Jesus sier her. Han sier ikke, det skal være lys, det skal være salt. Men han sier, det er. Du trenger ikke be, Gud, gjør meg til lys og salt. Du er lys, du som tilhører Jesus, og du er salt. Tenk om det kunne